0: kukusimbe. Ojo la se koko.
1: Mejeji yen ani agbeju sile. Baba gbe mejeji yen sile. Baba di mejeji yen mu sin sin sin.

0: 070-89-32-74-34. 070-89-32-74-34. Ido wuni ogbe, eba soro, tiri be. Turi yo long, turi yo long. Mwogba yente ti kpe mi, hey. Ti promise kpe ma akpe pada, turi ye moving fi number do wuta, edakun. Edakun. Eyi na le ni ase kini se tin to se lo tin to se tin to se ori ojo lo ori ti akun buku buku ori ti kun buku buku owo la n wa bayi olorun o saanu ni e dakun e ba n pe dowu tiri be ni ejo e pe dowu 2000 la fi jo buka saturday lo bo sinjo na ko soro ma ga tin korin fun abayi la mo je ka won mo korin fun la mo je ka won mo korin fun la mo je ka a tin gborin bayi la mo je ka ko soro e dakun 070-89-32-74-34 e ja se kede ati ipolowo oja 070-89-32-74-34 070-89-32-74-34 e dakun e wa ra ticket oka yin ah oka la nso yi oka da ni jije oda owu yi gan e ja mo je e mo je e ja jo joka 070-89-32-74-34 oye je nlo se kede asiko lo waja eleme ko kale
1: iwa ko so ko ti aye wu
2: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oki